na misina mazi na kueni mpe malongi. Ah, kiadi. Chima wambi wanchien. Angwala nchuku baki di kobi diri mwane. Abuambi nchuku baki di kobi diri mwane.